0: Sene ke batla o le ba qatsha. E Empa ya ke se ba ka le ba qatsha. Empa ke nyolo wa mo uno Mount Morosi. Ba nna ke le beka. Jiti
1: Mutsi
0: Jiti Mutsi Kapa banna ke fitle ke itulela hona mo ke ne ke batla ho itulela.